0: Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ geldim, çıxartın yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı o hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istər. Qərib boyun vurubdu, göğlündə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı, çox oldu yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadı. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib. Qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nəyudu, yüz ildə səv, ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı, baba gündə qoxularam üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədi, bir bax fəryadı nədi, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədi. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin ki gözümün önündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa, rakıbə verməz adım. Sormaz adım, ye tox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad, yar vardı, mən toy ettim, qəhirdən oldum azad. Dəcmə on çora düşər, hayatı zora düşər, bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər, indi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım saxar, asmandan yıldız axar, adam var yarar sənə, yarın başı vaqaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı, bir vaxt yeddi aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı, qarğa qarğayadır səni üzü qarədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar, görməmişi tox etsə onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana, canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam xanudayam, ruh təki canudayam, xoş gün sormaram səni, qara gün yanudayam. Yarı gördüm qış idi, işi zəhmət işi idi. Bir tək dəqiqə görüşdük, məndən vaid iş idi. Ondan sonra 7 il hə dəvə döyüş idi. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi. Bizi bu günə qoyan yar etdiyi naz idi. Mən sabr etdim, bəklədim, onun sabr az idi. Bizə gəldi o dolusan, itirmişdi o yolusan, onda qadrım bilmədi o indisası yolusan. Ha var var, zənginlərdə ha var var, yetimlərin evində şivan, fizə, ha var var, gövlümüz şad olaydı, biz çaxaydı ha var var. Var varı, koy çaxağın var varı, Bedasılı Ögüller nerede burası?
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Saati.

gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsullığı getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qama bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hey yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki qazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahibi rayı əlində dəyi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolub bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşırı, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaş attı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş takı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsratıq səsi uza, güzəl havası uza.
غربت یلد اوزساوز چیم گلی آسوزا بالالار ایمچلری اوز یولونی پچلری بابا ننه بازیلار قرداش یولو بچلری بین اوخی اوچی آتار بین اوخی بیلنه بیر سوز سله بیلمیینه بین اوخی آخر اوخی علمنن آخر اوخی یاردن فلک سینما وردلار آخر اوخی آخرتان ولاشتم آخرتان ظلم اتمرم کیمسیه قورخارم آخرتان.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şırnıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya dəşdi, ırqata fəən, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik dirik biz, züəllik dirik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da körtən, taxt-ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.